Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Trešdienas 12. Augusta raidījumā katehēzes mācībā tiekoties ar svecerniekiem pavests runāja par liturģisko gadu un uzsvēra svētdienas svinēšanas nozīmi. Leon 14. Palīdz zemestrīcē cietušajiem Kolumbijas iedzīvotājiem. Baznīca Seutā aicina uz lūkšanu vigīliju par atrāku situācijas normalizēšanos šajā Spānijas daļā. Jordānija valsts un baznīcas līmenī ir sākusi gatavoties 2000 gadu svinībām kopš Kristus kristīšanas. Redzējumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums

0: Konstitūcijas par svēto liturģiju, sakrosanktum koncilium, 5. Nodaļa ir veltīta liturģiskajam gadam, tēmai, kurai mēs šodien vēlamies pievērsties, lai izskaidrotu tā nozīmi ikviena ticīgā dzīvē. Vispirms jāatgādina, ka šāds kristīgo svētku cikla apzīmējums, proti liturģiskais gads, Baznīcas valodā izplatījās pateicoties Dieva kalpa abata Prospera Gieranžē darbam, teica pāvests.
1: Enciklikā Mediator Dei pāvests Pijs 12. Norāda, ka tas nav augsts un nedzīvs pagātnes notikumu attēlojums vai vienkārša senāku laiku pieminēšana. Liturģiskais gads drīzāk ir pats Kristus, kurš vienmēr dzīvo savā baznīcā. Viņš turpina tās neizmērojamās žēlsirdības ceļu, kuru iesāka šajā pārejošajā dzīvē, lai cilvēku dvēseles nonāktu, saskarē ar viņa noslēpumiem un dzīvotu no tiem. Šie noslēpumi ir mūžīgi klātesoši un iedarbīgi.
0: Tādējādi liturģiskais gads ir jāsaprot kā pestīšanas darba, ko Kristus īsteno vēsturē, nemitīga aktualizācija, turpināja Leons 14. Ejot cauri šim laika ciklam, baznīca paliek saskarē ar kunga pestījošo darbību, lai visi ticīgie tiktu piepildīti ar viņa žēlastību. Satikšanās ar Jēzu, kurš mūsu dēļ nomira un augšām cēlās, ir mērķis, uz kuru baznīca vienmēr tiecas, ik katru brīdi centrā izvirzot lieldienu notikuma svinēšanu.
2: Perciò i padri conciliari considerano fondamento e nucleo dell'anno liturgico proprio la domenica.
1: Tādēļ koncila tēvi tieši svētdienu uzskata par liturģiskā gada pamatu un kodolu par sākotnējo svētku dienu. Vairākās mūsdienu valodās tās nosaukums apliecina, ka tā ir Dies Domini, kunga diena. Arī tajās valodās, kurās pārsvaru guvusi atsauce uz saules dienu, var saskatīt saikni ar Kristu. Kristus ir patiesā taisnības saule, kas apgaismo ikvienu cilvēku.
2: Cristo è il vero sole di giustizia che illumina ogni uomo.
0: Svētais Jānis Pāvils II apustuliskajā vēstulē Dies Domini māca, ka svētdiena ir kunga diena, baznīcas diena, cilvēku diena un visbeidzot dienu diena. Tā kā svētdiena ir iknedēļas lieldienas, kurās tiek pieminēta un darīta klātesoša diena, kad Kristus augšām cēlās no mirušajiem, tā ir arī diena, kas atklāj laika jēgu. Izplūstot no augšām celšanās, tā šķērso cilvēka laiku, mēnešus, gadus un gadsimtus, kā virzienu radoša bulta, kas tiem iet cauri, vēršotos uz Kristus otrreizējās atnākšanas mērķi. Svētdiena ir pēdējās dienas, parūzijas dienas priekšvēstnesi, kad mēs visi augšām celsimies.
1: Lai svētdienu svētdarītu, būtiski ir svinēt Euharistiju. Vārda klausīšanās un līdzdalība Kristus miesā pēc koncila tēvu domām ietver Convenire in unum, proti ticīgo svinīgu sapulcēšanos. Šajā sapulcē kristīgā kopiena dara redzamu savu vienotību ar kungu un apliecina savu piederību Kristum un uzticību baznīcai. Šo sapulci nevar aizstāt tikai ar virtuālu klātbūtni, un tā nav reducējama uz vienkāršu pasīvu pulcēšanos. Liturģiskā sapulce īstenojas brāļu un māsu aktīvā līdzdalībā, kuri ir sasaukti kopā, lai pateiktos Dievam, kas viņus ir atdzemdinājis caur Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem dzīvai cerībai. Šajā sakarā es aicinu ikvienu darīt visu iespējamo, lai svētajā misē varētu pie

0: Piedalīties arī tie, kuriem svētdienās nav iespējas atturēties no darba, uzsvēra Leons 14.
1: Dārgie, liturgiskajam gadam, kurā īpaša vieta ir svētdienām, ir interesanta vēsture, kur savijas baznīcas ticība un dievbijība, viņš turpināja. Jau kopš 2. Gadsimta pēc Kristus iknedēļas lieldienu svinēšanai pievienojās ikgadējā lieldienu svinēšana. Vislielākie svētki, kas tika izvērsti 50 dienu vispriecīgākajā laikposmā, sasniedzot kulmināciju vasaras svētkos un kam sagatavoja gavēņa laiks ar savu gandarīšanas raksturu.
0: Vēlākā ziemas svētku cikla attīstība pēc lieldienu cikla parauga ļāva no jauna izdzīvot Dieva vārda iemiesošanās, viņa piedzimšanas un atklāšanās pasaulē noslēpumus. Pēc tam baznīca dažādos liturgiskā gada laikos iekļāva vissvētākās Jaunavas Marijas godināšanu, kura ir nesaraujami saistīta ar sava dēla pestīšanas darbu, kā arī mocekļu un citu svēto piemiņas, kuri debesīs dzied Dievam pilnīgu slavas dziesmu un aizlūdz par mums.
1: Tādējādi liturgiskais gads sakramentālā veidā no jauna piedāvā pestīšanas vēstures pedagoģiju, vadot ticīgos no Mesijas gaidīšanas līdz lieldienu noslēpuma pilnībai un nākamās godības priekšnojautai. Tajā baznīca svin Kristus noslēpuma pestījošo klātbūtni šodienā, ļaujot ticīgajiem tajā piedalīties arvien dziļāk. Tādēļ liturgiskais gads ir iedvesmojošais princips un būtiskais atskaites punkts ikvienai pastorālajai darbībai.
0: Trešdienas 12. Augusta vispārējās audiences laikā Leons 14. Pievērsās 7,4 magnitūdu stiprajā zemestrīcē cietušajai Kolumbijai. Ar Vatikāna labdarības dikasterijas starpniecību pāvests uz turieni nekavējoties nosūtīja savu ziedojumu, sekos arī turpmāka palīdzība. Audiences noslēgumā spāņu valodā svētais tēvs teica: Es vēlos apliecināt savu tuvumu māsām un brāļiem Kolumbijā, kuri cieš no nesenās zemestrīces, kurā daudzi gāja bojā un tika ievainoti, un kas izraisīja lielus materiālos zaudējumus. Lūdzot kungu, lai viņš dāvā mūžīgo mieru mirušajiem, es apliecinu, ka lūdzos par viņu ģimenēm un visiem, kurus skāra šī traģēdija. Es pateicos visiem tiem, kuri strādā glābšanas darbos un sniedz cietušajiem palīdzību.
1: Leons 14. jau otrdien, 11. augustā, nosūtīja telegrammu Kolumbijas bīskapu konferences prezidentam. Tajā viņš izsaka līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem, apliecina savu tuvumu un atgādina, ka lūdzas arī par ievainoto ātru atveseļošanos. Telegrammu pāvesta vārdā parakstīja Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins.
0: Tāpat kā Venecuēlai, kuru jūnijā satricināja spēcīga zemestrīce, pāvests arī Kolumbijai kā konkrētu tuvības apliecinājumu šajā ļoti smagajā brīdī nekavējoties nosūtīja pirmo finansiālo palīdzību. Runa ir par 100,000 eiro lielu summu, kas caur bīskapu konferenci ir novirzīta Kolumbijas Karitas, jo tā kalpo kā centralizēts koordinācijas punkts palīdzības vākšanai un sadalei, lai nodrošinātu palīdzību visām zemestrīces skartajām diecēzēm. Summa tika saskaņota ar saņēmējiem, un tas ir pirmais saskaņotais ziedojums vissteidzamāko vajadzību apmierināšanai. Tuvākajā laikā tiklīdz tiks apzinātas vajadzības, par kurām nekavējoties tiks ziņots dikastērijam, sekos papildu konkrēta palīdzība.
1: Ja Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku priekšvakarā baznīca Seutā aicina uz lūkšanu vigīliju. Kadičes un Seutas diecēzes apustuliskais administrators Ramons Valdivija vēstulē ticīgajiem kavējas pārdomās par notikumiem, kas šajās nedēļās norisinājās Spānijas anklāvā, kur krastā izkāpa vairāki desmiti tūkstoši nelegālo migrantu. Bīskaps izceļ humanitāro un institucionālo krīzi un aicina uz baznīcas atbildi caur lūkšanu, vienotību un uzticības atjaunošanu. Apustuliskais administrators vēstulē apraksta situāciju, ko raksturo ciešanas, bailes un nedrošība, kā arī Seutas iedzīvotāju savaldība, kas viņaprāt nav ļāvusi spriedzei pārtapt smagākā konfliktā.
0: Valdivija nosoda ambīcijas un korupciju, kas viņa skatījumā ir izraisījušas humanitāro krīzi. No vienas puses viņš atgādina par jauniešu situāciju, kuri neredz nākotni, par pieaugušajiem, kuri ir izmantojuši trūkumus valsts pārvaldē, un nepilngadīgajiem, kuri ir pakļauti īpašam riskam. No otras puses, bīskaps norāda uz bailēm, kādas ir piedzīvojušas Seutas ģimenes un tirdzniecības iestādes, iebrūkot tik milzīgam skaitam migrantu mājās un veikalos.
1: Šāda scenārija priekšā Ramons Valdivija norāda uz ticību kā vienu no galvenajiem cerības iemesliem. Īpaši viņš uzsver Seutas debesīgās aizbildnes Āfrikas divmātes lomu, kas tiek godināta kā kopienas patvērums un mierinājums. Tādējādi Āfrikas divmāte kļūst par bāku, kas spēj orientēt grūtībās nonākušās Seutas ceļu.
0: 4. augustā daudzi pilsētas iedzīvotāji devās uz Āfrikas divmātes sanktuāriju, lai pie Jaunavas Marijas kājām noliktu ziedus un novēlētu viņai pilsētas, ģimeņu un jo īpaši visu to cilvēku aizsardzību, kuri cieš no nesenajiem notikumiem. Dievmātes attēls ir iznesis svētnīcas atrijā, lai nodrošinātu vieglāku ticīgo piekļuvi.
1: Bīskaps Valdivija pateicas pavestam Leonam 14. par 2. augustā teiktajiem vārdiem, kas Seutu viņš nes savā sirdī. Tāpat viņš pateicas priesteriem, draudzēm, reliģiskajiem un reliģiskajām, Svētā Antonija nama brīvprātīgajiem, Karitas organizācijai un Āfrikas divmātes konfraternitātei, kas steidzās palīgā grūtībās nonākušajiem. Jordānija ir sākusi gatavoties 2000 gadu svinībām kopš Kristus kristīšanas Jordānā. Svinības notiks 2030. Gadā. Pirmdien, 10. augustā, Jordānijas premjerministrs Džafars Hassans vadīja pirmo nacionālās svētku sagatavošanas komitejas tikšanos. Komiteja sastāv no ministriem, reliģiskajiem un kopienu līderiem, kā arī dažādu atbildīgo institūciju pārstāvjiem.
0: Tikšanās laikā premjerministrs Hassans uzsvēra, ka ir nepieciešams tūlīt sākt sagatavošanos jubilejai saskaņa ar karaļa Abdullaha otrā vadlīnijām, lai atbalstītu Jordānijas baznīcas līderu iniciatīvu. Jordānijas valdības galva apgalvoja, ka Kristus kristīšanas 2000 gadu atcere liek pārdomāt par Jordānijas vēsturisko un reliģisko prestižu un tās lomu kā kristīgo svētceļojumu globālo mērķi. Tika uzsvērti arī karalistes nopelni, brālīgas sadzīves, cieņpilnas attieksmes pret tuvāko, miera mīlestības un cilvēku brālības veicināšanā. premjerministrs paziņoja, ka valdība mobilizē visus pieejamos resursus, lai atbalstītu šo notikumu, sakot, ka tā ir arī iespēja stiprināt Jordānijas pozīciju kā reliģiska mantojuma zemi un pasaules kristīgo svētceļnieku mērķi.
1: Sanāksmē tika aplūkoti dažādi īstenojamie projekti pie Jēzus kristīšanas vietas, to skaitā svētceļnieku ciemats, kristībai veltīts muzejs, zaļais koridors, kā arī šīs vietas infrastruktūru nostiprināšana.
0: Jordānijas Nacionālo sagatavošanās komiteju Jēzus kristīšanas 2000 gadu svinībām vada valsts premjerministrs. Tajā ietilpst komunikācijas, iekšlietu, digitālās ekonomikas un uzņēmēja darbības, turisma, kā arī kultūrmantojuma ministriju vadītāji, dažādo kristīgo konfesiju bīskapi un arhibīskapi, kā arī dažādu kompetentu institūciju pārstāvji.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. 4.13. augustā raidījumā pavests ar vēstījuma starpniecību sveic Čehijas jauniešu tikšanās dalībniekus. Vatikāns iepazīstina ar pāvesta Leona 14. vizītes programmu San Marino Republikā un Rimini. Redījuma izskaņā Sandra Skrupenko sagatavotā apcere par ticību un liturģiju. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
1: Vēstījumā, ko parakstīs Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins un kas adresēts Čehijas nacionālās jauniešu tikšanās dalībniekiem, Leon 14. mudina ar paļāvību vērsties pie Jēzus, kurš uzvarēja pasauli. Pasākums norisinās no 11. līdz 16. augustam Ostravā un ir pulcējis vairāk nekā 3000 jauniešu, vecumā no 14 līdz 26 gadiem.
0: Vēstījumā, kas atļas

0: ģimene un sabiedrībā, ikdienas dzīvē, mācībās un darbā. Pestītājs nenogurstoši vada visu savu mācekļu ceļu, apdāvinot viņus ar cerību, prieku un mieru sirdī. Pāvests jauniešiem apliecina, ka ar tēvišķu mīlestību piemin viņus savās lūkšanās un dod viņiem savu apustulisko svētību.
1: Ostravā ir ieradušies katoļticīgie jaunieši no visas Čehijas, lai padziļinātu savu ticību, nodibinātu jaunas draudzības un dalītos ar saviem dzīves stāstiem. Tikšanās atklāšanā piedalījās arī pilsētas mērs Jānis Dohnals un viņa vietnieks Zbeņeks Pražāks. Šādi saieti notiek katru piekto gadu vienmēr kādā citā vietā. Pasākuma tradīcija aizsākās 1993. Gadā, kad Veļa Hradā tika rīkota pirmā tikšanās.
0: Ostrava ir pieradusi rīkot lielus pasākumus, taču šāda mēroga un rakstura tikšanās vienmēr ir īpašas, sacīja pilsētas mērs. Jaunā paudze mūsu pilsētā ienes jaunu enerģiju un milzīgu optimisma devu. Vēlos novēlēt visiem dalībniekiem un organizatoriem pie mums justies kā mājās.
1: Pasākuma dalībniekiem ir iespēja piedalīties daudzās aktivitātēs. Viņi tie, kas ar bīskapiem klausās lekcijas, koncertus, skatās teātri, piedalās darbnīcās un radošās nodarbībās. Viņiem ir sarūpētas arī sporta aktivitātes, atvēlēts laiks tikšanām ar jauniem draugiem, izbraukumiem un atpūtai.
0: Man ir liels prieks, ka mūsdienās, kad pasauli skar ģimeņu krīzes, kas nereti ietekmē arī pusaudžu veselīgu attīstību, tieši mūsu pilsēta ir kļuvusi par vietu, kur tūkstošiem dedzības pilnu jauniešu pauž savu vēlmi pēc vērtībām, kas viņu dzīvē ienes nepieciešamo drošību un cerību. Un brīvajā laikā viņi var pārliecināties, ka Ostrava ir ne tikai patīkama vieta apmeklētājiem, bet iespējams arī laba perspektīva viņu studijām augstskolā, piebilda pilsētas mēra vietnieks. Tikšanās ietvaros Ostravas jauno rātsnamu apmeklēja Čehijas diecēžu bīskapi, kurus uzņēma mēra vietnieks. Apmeklējuma laikā tika apskatīts rātsnama tornis un pilsētas domes zāle.
1: Pasākumu rīko Čehijas bīskapu konferences jaunatnes nodaļa un Kristīgo jauniešu apvienību asociācija sadarbībā ar atsevišķo diecēžu jaunatnes centriem. Atkarībā no iegādātās paketes dalībniekiem tiek nodrošināta izmitināšana un ēdināšana visā pasākuma laikā. Citi interesanti var izmantot iespēju piedalīties tikai kādā no pasākumiem uz vietas informācijas stendā iegādājoties vienas dienas biļeti. Turklāt šīs tikšanās ietvaros sestdien 15. Augustā notiks ģimenes diena, kas piedāvās bagātīgu programmu bērniem ar vecākiem. Savukārt, Ostravas iedzīvotājiem katru dienu ir iespēja bez reģistrācijas brīvi piedalīties svētajā misē.

Vatikāns iepazīstina ar pavesta vizītes programmu Rimini un San Marino. 22. augusta rīta pusi Svētais Tēvs veltīs ticīgajiem nelielajā republikā, kas atrodas Itālijas teritorijas iekšienē. Tā būs pastorāla rakstura vizīte, taču kā parasti apmeklējot kādu valsti, Leons 14. Tiksies arī ar tās autoritātēm. Galvenais notikums būs pāvesta vadīta Eukaristijas adorācija San Marino.

0: Bazilika.
1: Ceļā svētais tēvs dosies helikopterā. Izlidošana paredzēta pulksten 8:00. Pēc stundu ilga lidojuma viņš ieradīsies San Marino lidlaukā, no kurienes sasniegs brīvības laukumu. Publikas pilī viesis tiksies ar San Marino sekretāriem, pēc tam uzkavēsies privātā sarunā ar kapteiņiem reģentiem un parakstīsies viesu grāmatā.
0: Pulksten 10:40 Lielās padomes Consiglio Grande zālē paredzēta tikšanās ar citām San Marino autoritātēm. Pēc tam no publikas pils centrālā balkona pavests sveiks laukumā sapulcējušos nelielās valstiņas iedzīvotājus un dos tiem savu apustulisko svētību. Sekos San Marino bazilikas apmeklējums, kur svēto tēvu sagaidīs San Marino Montefeltro biskaps Domenico Beneventi un rektors Marco Mazzanti. Bazilikā notiks vissvētākā sakramenta adorācija un svētā Marino relikviju pagodināšana. Klāt būs priesteri, konsekrētās personas un vietējās baznīcas dzīves pārstāvji. Pulksten 12:15 pavests sveiks ticīgos bazilikas laukumā un atvadīsies no autoritātēm.
1: Sekos privāts apmeklējums svētā Antonija no Padovas vārdā nosauktajā augustīniešu māsu klosterī Pennabili pilsētiņā, kas atrodas Rimini komūnā. Otrā pasaules kara laikā šī klostera māsas deva patvērumu divām citām māsu kopienām, kuras vācieši gribēja deportēt uz Vāciju, kā arī meitenēm no Rimini bēgļu nometnēm. Šodien klosterī dzīvo 11 augustīnietes, kuras ir salikušas mūža svētsolījumus, divas māsas, kuras ir salikušas pagaidu svētsolījumus un viena novice. Tieši Roberts Prevosts, būdams augustīniešu ordeņa ģenerāla priors, 2012. gada novembrī parakstīja rīkojumu, saskaņā ar kuru četras māsas no Lečetu klostera Sienas komūnā tika pārceltas uz Pennabili klosteri, lai kontemplatīvo māsu klātbūtni šajā teritorijā darītu vēl nozīmīgāku.
0: Rimini helikopters ar pavestu nolaidīsies pulksten 14:45. Šeit viņš apmeklēs divas izstādes. Viena no tām būs veltīta svētajam Augustīnam, otra franču uzņēmējam Leonam Harmelam, kurš dzīvoja industriālās revolūcijas laikā un ir ievērojams ar savu devumu baznīcas sociālās mācības attīstībā. Harmels bija arī pirmās sociālās enciklikas Rerum Novarum autora, pavesta Leona 13. draugs un domu biedrs.
1: Apmeklējot Rimini tautu draudzības mītiņu, pavests Leons 14. viesosies pusaudžu ciematā, no kurienes sveiks šīs gads kārtējās tikšanās dalībniekus. Pulksten 16. viņš tiksies ar pasākumu apmeklētājiem lielajā auditorijā. Pulksten 17:30 svētais tēvs ieradīsies Rimini katedrālē, kur tiksies ar slimniekiem, invalīdiem un karitas aprūpētajiem trūkumcietējiem. Pēc tam viņš dosies uz ostas laukumu, kur pulksten 18:30 sāksies svētās misas svinības. Vizīte noslēgsies pulksten 20:00, bet pulksten 21:00 paredzēta atgriešanās Vatikānā.

0: Dargie Vatikāna radio klausītāji, šodien aicinu uz pārdomām par to, kāda ir mūsu ticība un kā tā integrējas baznīcas liturģijā. Un proti pirmais un svarīgākais, lai cilvēks tiktu kristīts un kļūtu par baznīcas Kristus miesas locekli, ir vajadzīga ticība, kas nav mūsu nopelns, bet ko vienmēr ir iedvesis Svētais Gars. Neviens nevar sacīt, Jēzus ir kungs, ja Svētais Gars viņu nepamudina, raksta apustuls Pāvils. Ticība nav iedzimta, bet pasludināta, dota, dāvāta. Svētā gara piepildītā baznīca, caur katru savu gara piepildītu bērnu, sludina ikvienam pasaules cilvēkam, ka viņš ir aicināts kļūt par Dieva pestīšanas dalībnieku. Tas nozīmē jaunu patiesību, ka cilvēks nav atstāts viens pats, bet ir Dieva mīlēts, izglābts, atbrīvots un augšām cēlies. Cilvēks ir Dieva ģimenes loceklis, to mēs uzzinām no Dieva, kas kļuva par cilvēku. To mēs dzirdam no vārda, kas kļuva par miesu. Vārds kļuva par miesu svētā gara darbības rezultātā. Grieķu jēdziens eklēzija, ko mēs saucam ar vārdu baznīca, apzīmē kristiešu sapulci, ja burtiski sakot brāļi un māsas sapulcējas. Mēs sapulcējamies nevis pēc savas iniciatīvas, bet svētā gara aicināti. Kristiešu svētki ir vieta un laiks, kurā notiek svētā liturģija. Grieķu jēdziens liturģija nozīmē kalpot tautas labā. Dievs sapulcinājis savu tautu, tai kalpo. Viņš aicina, māca, baro, dziedina, piešķir tai kalpošanas dāvanu, dod misiju un izsūta pasaulē. Tā ir svētā gara darbība. Liturģija pazīst daudzus svētā gara darbības simbolus, īpaši ir roku uzlikšanas simboli. Tāpēc, tāpat kā ticībā, tāpat arī Euharistijas laikā, mēs lūdzam, lai svētais gars nāktu pār mums, tāpat izsūdzot grēkus, kristietim atgriežoties un izlīkstot, tāpat lūdzot par slimnieku, tāpat iesvētījot baznīcas kalpotājus. Nav un nevar būt personiskas vai privātas liturģijas, personisku vai privātu sakramentu svinēšanas. Kristus ir tur, kur divi vai trīs ir sapulcējušies viņa vārdā, tur ir svētā gara darbība. Gars, kas nāk no tēva un dēla, kas vieno tēvu un dēlu, un reizē visus kristītos Dieva, tēva un dēla un svētā gara vārdā. Gars garantē Kristus klātbūtni baznīcā, gars padara baznīcu par Kristus miesu. Ikvienam svētā gara afeltītam cilvēkam ir savas dāvanas, kas paredzētas kalpošanai. Katra dāvana ir paredzēta kopējam labumam. Ikviens cilvēks, kurš ir kristīts, saņem svētā gara dāvanas, un katram ir sava vieta un nozīme. Tāpat ir arī liturģijā, kur katrai svētā gara darbība ir sava vieta un laiks. Šeit īpaši ir svētā gara dāvātā kalpošana, bīskaps un priesteris, kas vada baznīcas dzīvi un liturģisko sapulci, ir gara darbības vadītāji. Vadītāji, kas kalpo, lai Dieva ģimene varētu piedzīvot gara dāvanas. Gars dara priesteri par Kristus klātbūtnes zīmi. Tādēļ viņš var teikt, kungs ir ar jums. Attēlojot Kristus klātbūtni, liturģiskā sapulce redzot savu priesteri kalpošanu atbild un ar tavu garu. Tas nozīmē, ka sapulce neredz tikai cilvēku, bet Kristus kalpu. Diakons gara apveltīts, kalpo Dieva tautai un ir svētā gara cilvēks, kas vada Dieva tautu caur diakonijas kalpošanu. Arī lasītāji, kuri sludina svētos rakstus, ir svētā gara apveltīti. Tādēļ lasītāji, kas lasa rakstus, runā ne tikai savā vārdā, viņu balsī baznīcā tiek lasīti svētie raksti. Būt ticīgam, pieņemt kristību, nozīmē pieņemt Dieva aicinājumu un kļūt par kopienas locekli. Apzinoties savu ticību un tās nozīmi, cilvēks apliecina savu lēmumu. Trīs sakramenti – kristība, iestiprināšana un euharistija – ir ceļš pilnvērtīgai kristīgai dzīvei. Pieaugušajiem šie sakramenti pārveido dzīvi. Kristot ticīgā ģimenē bērnus, vissvarīgākais ir vecāku ticība un lēmums audzināt bērnu šajā ticībā. Vecāki un krustvecāki bērna vārdā publiski apliecina apņemšanos dzīvot ticībā. Trīs ievad sakramentus kristietis izdzīvo pieaugot un nobriestot. Šeit jāatceras, ka kristīgās iniciācijas sakramenti ir trīs un viens seko otram. Tā ir Romas katoļu baznīcas prakse, kas ļauj cilvēkam piedalīties Euharistijas noslēpumā. Šīs iniciācijas kulminācija ir Euharistija, nevis iestiprināšana. Tas ir jautājums, kurā neatrod vienošanos Austrumu un Rietumu baznīcas. Turpinājums sekos.
1: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Ceturtdienas, 13. augustā, raidījumā pāvests ar vēstījuma starpniecību sveic Čehijas jauniešu tikšanās dalībniekus. Vatikāns iepazīstina ar pāvesta Leona 14. vizītes programmu San Marino Republikā un Rimini. Redījuma izskaņā Sandra Skrupenko sagatavotā apcere par ticību un liturģiju. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
1: Vēstījumā, ko parakstīs Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins un kas adresēts Čehijas nacionālās jauniešu tikšanās dalībniekiem, Leon 14. Mudina ar paļāvību vērsties pie Jēzus, kurš uzvarēja pasauli. Pasākums norisinās no 11. līdz 16. augustam Ostravā un ir pulcējis vairāk nekā 3000 jauniešu, vecumā no 14 līdz 26 gadiem.
0: Vēstījumā, kas adresēts Olomoucas arhibīskapam un Čehijas bīskapu konferences prezidentam Jozefam Nuzikam, Svētais Tēvs no sirds sveic katoļu jauniešus un aicina viņus ar paļāvību vērsties pie Jēzus Kristus, kurš ir uzvarējis pasauli. Romas bīskaps iedrošina jauniešus ar atvērtu sirdi pieņemt Kristus dzīvo klātbūtni un viņa vārda gaismu, lai liecinātu par Dieva mīlestību savā ģimenē un sabiedrībā, ikdienas dzīvē, mācībās un darbā. Vestītājs nenogurstoši vada visu savu mācekļu ceļu, apdāvinot viņus ar cerību, prieku un mieru sirdī. Pavests jauniešiem apliecina, kā ar tēvišķu mīlestību, piemin viņus savās lūkšanās un dod viņiem savu apustulisko svētību.
1: Ostravā ir ieradušies katoļticīgie jaunieši no visas Čehijas, lai padziļinātu savu ticību, nodibinātu jaunas draudzības un dalītos ar saviem dzīves stāstiem. Tikšanās atklāšanā piedalījās arī pilsētas mērs Jans Dohnals un viņa vietnieks Zbeņeks Pražāks. Šādi saieti notiek katru piekto gadu vienmēr kādā citā vietā. Pasākuma tradīcijā aizsākās 1993. Gadā, kad Veļa Hradā tika rīkota pirmā tikšanās.
0: Ostrava ir pieradusi rīkot lielus pasākumus, taču šāda mēroga un rakstura tikšanās vienmēr ir īpašas, sacīja pilsētas mērs. Jaunā paudze mūsu pilsētā ienes jaunu enerģiju un milzīgu optimisma devu. Vēlos novēlēt visiem dalībniekiem un organizatoriem pie mums justies kā mājās.
1: Pasākuma dalībniekiem ir iespēja piedalīties daudzās aktivitātēs. Viņi tie, kas ar bīskapiem klausās lekcijas, koncertus, skatās teātri, piedalās darbnīcās un radošās nodarbībās. Viņiem ir sarūpētas arī sporta aktivitātes, atvēlēts laiks tikšanām ar jauniem draugiem, izbraukumiem un atpūtai.
0: Man ir liels prieks, ka mūsdienās, kad pasauli skar ģimeņu krīzes, kas nereti ietekmē arī pusaudžu veselīgu attīstību, tieši mūsu pilsēta ir kļuvusi par vietu, kur tūkstošiem dedzības pilnu jauniešu pauž savu vēlmi pēc vērtībām, kas viņu dzīvē ienes nepieciešamo drošību un cerību. Un brīvajā laikā viņi var pārliecināties, ka Ostrava ir ne tikai patīkama vieta apmeklētājiem, bet iespējams arī laba perspektīva viņu studijām augstskolā, piebildā pilsētas mēra vietnieks. Tikšanās ietvaros Ostravas jauno rātsnamu apmeklēja Čehijas diecēžu biskapi, kurus uzņēma mēra vietnieks. Apmeklējuma laikā tika apskatīts rātsnama tornis un pilsētas domes zāle.
1: Pasākumu rīko Čehijas bīskapu konferences jaunatnes nodaļa un Kristīgo jauniešu apvienību asociācija sadarbībā ar atsevišķo diecēžu jaunatnes centriem. Atkarībā no iegādātās paketes dalībniekiem tiek nodrošināta izmitināšana un ēdināšana visā pasākuma laikā. Citi interesenti var izmantot iespēju piedalīties tikai kādā no pasākumiem, uz vietas informācijas stendā iegādājoties vienas dienas biļeti. Turklāt šīs tikšanās ietvaros sestdien 15. augustā notiks ģimenes diena, kas piedāvās bagātīgu programmu bērniem ar vecākiem. Savukārt Ostravas iedzīvotājiem katru dienu ir iespēja bez reģistrācijas brīvi piedalīties svētajā misē.

0: Vatikāns iepazīstina ar pavesta vizītes programmu Rimini un San Marino. 22. augusta rīta pusi Svētais Tēvs veltīs ticīgajiem nelielajā republikā, kas atrodas Itālijas teritorijas iekšienē. Tā būs pastorāla rakstura vizīte. Taču kā parasti, apmeklējot kādu valsti, Leon 14. Tiksies arī ar tās autoritātēm. Galvenais notikums būs pāvesta vadīta Euharistijas adorācija San Marino bazilikā.
1: Ceļā Svētais Tēvs dosies helikopterā. Izlidošana paredzēta 8:00. Pēc stundu ilga lidojuma viņš ieradīsies San Marino lidlaukā, no kurienes sasniegs brīvības laukumu. Publikas pilī viesis tiksies ar San Marino sekretāriem, pēc tam uzkavēsies privātā sarunā ar kapteiņiem reģentiem un parakstīsies viesu grāmatā.
0: 10:40 Lielās padomes Consiglio Grande zālē paredzēta tikšanās ar citām San Marino autoritātēm. Pēc tam no publikas pils centrālā balkona pavests sveiks laukumā sapulcējušos nelielās valstiņas iedzīvotājus un dos tiem savu apustulisko svētību. Sekos San Marino bazilikas apmeklējums, kur Svēto Tēvu sagaidīs San Marino Montefeltro bīskaps Domenico Beneventi un rektors Marco Mazzanti. Bazilikā notiks vissvētākā sakramenta adorācija un svētā Marino relikviju pagodināšana. Klāt būs priesteri, konsekrētās personas un vietējās baznīcas dzīves pārstāvji. 12:15 pavests sveiks ticīgos bazilikas laukumā un atvadīsies no autoritātēm.
1: Sekos privāts apmeklējums svētā Antonija no Padovas vārdā nosauktajā augustīniešu māsu klosterī Pennabili pilsētiņā, kas atrodas Rimini komunā. Otrā pasaules kara laikā šī klostera māsas deva patvērumu divām citām māsu kopienām, kuras vācieši gribēja deportēt uz Vāciju, kā arī meitenēm no Rimini bēgļu nometnēm. Šodien klosterī dzīvo 11 augustīnietes, kuras ir salikušas mūža svētsolījumus, divas māsas, kuras ir salikušas pagaidu svētsolījumus un viena novice. Tieši Roberts Prevosts, būdams augustīniešu ordeņa ģenerāla priors, 2012. gada novembrī parakstīja rīkojumu, saskaņā ar kuru četras māsas no Ličeto klostera Sienas komunā tika pārceltas uz Pennabili klosteri, lai kontemplatīvo māsu klātbūtni šajā teritorijā darītu vēl nozīmīgāku.
0: Rimini helikopters ar pavestu nolaidīsies 14:45. Šeit viņš apmeklēs divas izstādes. Viena no tām būs veltīta svētajam Augustīnam, otra franču uzņēmējam Leonam Harmelam, kurš dzīvoja industriālās revolūcijas laikā un ir ievērojams ar savu devumu baznīcas sociālās mācības attīstībā. Harmels bija arī pirmās sociālās enciklikas Rerum Novarum autora, pavesta Leona 13. draugs un domu biedrs.
1: Apmeklējot Rimini tautu draudzības mītiņu, pavests Leons 14. viesosies pusaudžu ciematā, no kurienes sveiks šīs gadskārtējās tikšanās dalībniekus. 16:00 viņš tiksies ar pasākumu apmeklētājiem lielajā auditorijā. 17:30 Svētais Tēvs ieradīsies Rimini katedrālē, kur tiksies ar slimniekiem, invalīdiem un karitas aprūpētajiem trūkumcietējiem. Pēc tam viņš dosies uz ostas laukumu, kur 18:30 sāksies svētās misas svinības. Vizīte noslēgsies 2020. bet 2021. paredzēta atgriešanās Vatikānā.

0: Dargie Vatikāna radio klausītāji, šodien aicinu uz pārdomām par to, kāda ir mūsu ticība un kā tā integrējas baznīcas liturģijā. Un proti pirmais un svarīgākais, lai cilvēks tiktu kristīts un kļūtu par baznīcas Kristus miesas locekli, ir vajadzīga ticība, kas nav mūsu nopelns, bet ko vienmēr ir iedvesis svētais gars. Neviens nevar sacīt, Jēzus ir kungs, ja svētais gars viņu nepamudina, raksta apustuls Pāvils. Ticība nav iedzimta, bet pasludināta, dota, dāvāta. Svētā gara piepildītā baznīca, caur katru savu gara piepildītu bērnu, sludiniek vienam pasaules cilvēkam, ka viņš ir aicināts kļūt par Dieva pestīšanas dalībnieku. Tas nozīmē jaunu patiesību, ka cilvēks nav atstāts viens pats, bet ir Dieva mīlēts, izglābts, atbrīvots un augšām cēlies. Cilvēks ir Dieva ģimenes loceklis, to mēs uzzinām no Dieva, kas kļuva par cilvēku. To mēs dzirdam no vārda, kas kļuva par miesu. Vārds kļuva par miesu svētā gara darbības rezultātā. Grieķu jēdziens eklēzija, ko mēs saucam ar vārdu baznīca, apzīmē kristiešu sapulci, ja burtiski sakot brāļi un māsas sapulcējas. Mēs sapulcējamies nevis pēc savas iniciatīvas, bet svētā gara aicināti. Kristiešu svētki ir vieta un laiks, kurā notiek svētā liturģija. Grieķu jēdziens liturģija nozīmē kalpot tautas labā. Dievs sapulcinājis savu tautu, tai kalpo. Viņš aicina, māca, baro, dziedina, piešķir tai kalpošanas dāvanu, dod misiju un izsūta pasaulē. Tā ir svētā gara darbība. Liturģija pazīst daudzus svētā gara darbības simbolus, īpaši ir roku uzlikšanas simboli. Tāpēc, tāpat kā ticībā, tāpat arī Eukaristijas laikā, mēs lūdzam, lai svētais gars nāktu pār mums, tāpat izsūdzot grēkus, kristietim atgriežoties un izlīkstot, tāpat lūdzot par slimnieku, tāpat iesvētījot baznīcas kalpotājus. Nav un nevar būt personiskas vai privātas liturģijas, personisku vai privātu sakramentu svinēšanas. Kristus ir tur, kur divi vai trīs ir sapulcējušies viņa vārdā, tur ir svētā gara darbība. Gars, kas nāk no tēva un dēla, kas vieno tēvu un dēlu, un reizē visus kristītos Dieva, tēva un dēla un svētā gara vārdā. Gars garantē Kristus klātbūtni baznīcā, gars padara baznīcu par Kristus miesu. Ikvienam svētā gara afeltītam cilvēkam ir savas dāvanas, kas paredzētas kalpošanai. Katra dāvana ir paredzēta kopējam labumam. Ikviens cilvēks, kurš ir kristīts, saņem svētā gara dāvanas, un katram ir sava vieta un nozīme. Tāpat ir arī liturģijā, kur katrai svētā gara darbība ir sava vieta un laiks. Šeit īpaši ir svētā gara dāvātā kalpošana, bīskaps un priesteris, kas vada baznīcas dzīvi un liturģisko sapulci, ir gara darbības vadītāji. Vadītāji, kas kalpo, lai Dieva ģimene varētu piedzīvot gara dāvanas. Gars dara priesteri par Kristus klātbūtnes zīmi. Tādēļ viņš var teikt, kungs ir ar jums. Attēlojot Kristus klātbūtni, liturģiskā sapulce redzot savu priesteri kalpošanu atbild un ar tavu garu. Tas nozīmē, ka sapulce neredz tikai cilvēku, bet Kristus kalpu. Diakons gara apveltīts, kalpo Dieva tautai un ir svētā gara cilvēks, kas vada Dieva tautu caur diakonijas kalpošanu. Arī lasītāji, kuri sludina svētos rakstus, ir svētā gara apveltīti. Tādēļ lasītāji, kas lasa rakstus, runā ne tikai savā vārdā, viņu balsī baznīcā tiek lasīti svētie raksti. Būt ticīgam, pieņemt kristību, nozīmē pieņemt Dieva aicinājumu un kļūt par kopienas locekli. Apzinoties savu ticību un tās nozīmi, cilvēks apliecina savu lēmumu. Trīs sakramenti – kristība, iestiprināšana un eukaristija – ir ceļš pilnvērtīgai kristīgai dzīvei. Pieaugušajiem šie sakramenti pārveido dzīvi. Kristot ticīgā ģimenē bērnus, vissvarīgākais ir vecāku ticība un lēmums audzināt bērnu šajā ticībā. Vecāki un krustvecāki bērna vārdā publiski apliecina apņemšanos dzīvot ticībā. Trīs ievad sakramentus kristietis izdzīvo pieaugot un nobriestot. Šeit jāatceras, ka kristīgās iniciācijas sakramenti ir trīs un viens seko otram. Tā ir Romas katoļu baznīcas prakse, kas ļauj cilvēkam piedalīties Euharistijas noslēpumā. Šīs iniciācijas kulminācija ir Euharistija, nevis iestiprināšana. Tas ir jautājums, kurā neatrod vienošanos Austrumu un Rietumu baznīcas. Turpinājums sekos.
1: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.